0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovosedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 27. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice. U srijedu će biti održana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice i najavu događaja pripremio Kenan Mehić. Sutra najavljena planska isključenja električne energije. Sport. Bratstvo osvojilo turnir u Doboistoku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Planinar Haris Adilović, jedan od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije na Elbrusu, govorio je za ruske medije o okolnostima u kojima je stradalo 5 planinara iz Zenice. Adilović je za rusku izvestiju izjavio da je ključni problem bila netačna vremenska prognoza, a ne nedovoljna pripremljenost članova ekspedicije. Prema njegovim riječima, grupa nije imala lokalnog vodiča, ali smatra da to nije bilo presudno za događaj koji su uslijedili. Naglasio je da su svi članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji se međusobno dobro poznaju, te da su u Bosni i Hercegovini redovno trenirali gotovo svakoga vikenda. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. U srijedu je planirana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera, izvještava Sadmira Dedić.
3: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
4: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo ovo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, a to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
3: Koje informacije imate od direkcije regionalnih

0: cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod Bekaca?
1: Pa evo, iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti ona, izdavanja određene dokumentacije za početak radova, tako da evo, nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisala na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo, sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
2: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
3: Info 5. Najavu aktivnosti manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice pripremio je Kenan Mehić.
4: A u sklopu ljetnih večeri bit će organizovani dramski studio Plot Twist. Opširnije o tome govori osnivač i akademski glumac Amar Mujkić.
5: Taj dramski studio djeluje, ja sam to napravio kao zamisao, da djeca imaju priliku prije svega naučiti prije nego što krenu da rade predstavu. Tako da ja imam dvije grupice, imam mlađu i stariju. Oni trenutno rade imitacije, rade improvizacije, rade scene sukoba. Poprilično na sličan način kako to radi akademija, s tim što je ovo prilagođeno njihovom uzrastu. Znači, prvo se radi neke improvizacije, zatim aktivno slušanje, zatim krugovi pažnje po Stanislavskom, onda uče kako da rade scene sukoba, slušanje, aktivno slušanje partnera na sceni, potom radi imitacije. Kada su u pitanju ljetne večeri pod lipama Gračanice, zamisao je moja da oni pokažu svoj splet vježbica koje su naučili, kroz koje su radili, prije nego što krenu raditi svoju vlastitu predstavu. S tim što mi u našem dramskom studiju, pored toga što učimo kako se glumi, učimo zajedno i kako se piše dramski tekst, kako se dolazi do ideje kojom ćemo se baviti, radimo neke brainstorminge, tako da cjelokupno imamo taj neki zajednički rad, zajednički proces na našem nekom umjetničkom dijelu. Što znači, ne radimo tekstove koji već postoje, pošto, pazite, imamo ogroman problem kod nas u Bosni i Hercegovini, to je ono što ja uvijek spomenim kada god je u pitanju rad sa djecom, mi imamo jako malo tekstova koji su prilagođeni tinejdžerima. Znači, govorim o tekstovima koji su napisani za tinejdžere. Imamo, na primjer, Djeca sa kolodvora, Zoo, to je ozbiljan tekst, ali ne možemo se osloniti samo na takav jedan tekst i ne imati ništa drugo za ponuditi publici. Tako da, kroz proces zajedno pišemo tekst, zajedno na njemu radimo. Publika će, ako Bog da, imati priliku da u narednom mjesecu, to jest u augustu, pogleda prezentaciju naših učesnika, to jest da pogledaju šta su to oni spremili, od imitacija do improvizacija, scena sukoba, pa nekih i malih monologa, tako da svi su dobrodošli, još uvijek nemamo tačan termin, ali bit će nakladno dosta.
4: Za kraj jula najavljen je sportski događaj Fight Night Soko 2.
3: Info 5.
6: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice i pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda. Povodom 27. jula, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gračanica organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države svih njenih građana. Programom obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje te borcima Narodno-oslobodilačkog rata i bistu Josipa Broza Tita uze prigodno obraćanje. Nakon toga planirano je druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra na području našeg grada u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem donosimo izvještaj sa održanog turnira u Dobo Istoku, kao i aktuelnosti iz rukometnog kluba Gračanica. Nakon sporta za sami kraj, informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Za vikend je na stadionu Dobo Istoku u naselju Klokotica u organizaciji nogometnog kluba Dobo Istok održan 28. memorijalni nogometni turnir 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka. Posvećen 11. poginulih nogometaša ovoga kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici dana u subotu od 16. sati

0: Poslije neriješenih 1-1 između Bratstva i Zvijezde, više sreće imali su Gračanlije i sa 5-4 plasirali se u finale nakon izvođenja udaraca sa bijele tačke. Nakon prve utakmice ekipe su se postrojile da bi se oko 500 gledalaca na tribinama obratili Refik Šuvalić, potpredsjednik Dobo Istoka, člana druge lige Sjever, te Izet Hodžić, poduzetnik i dugogodišnji sportski radnik. Turnir je otvorio riječima da klub Dobo Istok uz podršku općine i brojnih donatora i dobrih ljudi uspijeva 28 godina organizirati ovaj turnir na kojem su igrali i Velež i Sarajevo. Najviše puta učestvovala je ekipa Bratstva i najviše puta odnijela pobjedu. Pored spomen obilježa okupile su se porodice šehida i poginulih boraca te su odale počast poginulim nogometašima i položili cvijeće. Nakon otvaranja turnira odigrano je drugo polufinale u kojem je Tošk bio bolji od domaćina Dobo Istoka. U nedjelju su igrane utakmice za plasman. U utakmici za treće mjesto Zvijezda je sa 3-2 savladala Dobo Istok, dok je u finalu Bratstvo rezultatom 1-0 bilo bolje od Toška. Ekipa Bratstva apsolutni je rekorder po broju osvojenih turnira u proteklih 28 godina kada je riječ o memorialnom turniru Dobo Istoku. Bratstvo je posljednje 3 godine osvajalo pomenuti turnir, a ovo je ukupno 11. titula u Dobo Istoku za klub. Kada je riječ o individualnim nagradama, za najboljeg igrača turnira proglašen je Arnes Ćosić, dok je najbolji golman turnira Nihat Kadić, obojica iz Bratstva. Za najboljeg igrača i strijelca proglašen je igrač domaće ekipe Nesib Mujkić. Upravni odbor rukometnog kluba Gračanica donio je odluku da od sezone 2026-2027 klub ponovo ima drugu ekipu koja će se takmičiti u prvoj ligi federacije u grupi Sjever. Nakon nekoliko godina vraća se projekat za koji se vjeruje da može biti jedan od najvažnijih koraka u razvoju kluba. Druga ekipa neće biti formirana zbog rezultata ili plasmana. Njena osnovna svrha je da našim juniorima, kadetima i drugim mladim igračima omogući ono što nijedan trening ne može nadomjestiti. Seniorske utakmice, odgovornost, iskustvo i kontinuiran razvoj. Umjesto da mladi igrači odlaze na posudbe u druge sredine, želimo da sazrijevaju u svom klubu, nose grb Gračanice i kroz rad, disciplinu i utakmice budu spremni da jednoga dana postanu oslonac prve ekipe. Svjesni da ovakav projekat nosi dodatne troškove i predstavlja značajno organizaciono opterećenje. Međutim, u klubu vjeruju da je ulaganje u mlade igrače uvijek najisplativije ulaganje koje jedan sportski kolektiv može napraviti. Pred rukometašima izazov da 20-tak mladih dobije priliku za ono što svaki sportista priželjkuje, da igra napreduje i zasluži mjesto među najboljima. Zato se ovim putem upućuje poziv svim prijateljima kluba, privrednicima, sponzorima i donatorima da podrže i ovaj projekat. Svaka pomoć, bez obzira na njen oblik ili vrijednost, bit će ulaganje u razvoj naše djece i u budućnost rukometa u Gračanici. Vjerujemo da ćemo za nekoliko godina sa ponosom gledati igrače koji su svoje prve seniorske minute odigrali upravo u Gračanici 2, a potom postali nosioci igre našeg premijer ligaša. Stoji u Facebook objavi RK Gračanica.
1: Info 5.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: podrže i ovaj projekat. Svaka pomoć, bez obzira na njen oblik ili vrijednost, bit će ulaganje u razvoj naše djece i u budućnost rukometa u Gračanici. Vjerujemo da ćemo za nekoliko godina sa ponosom gledati igrače koji su svoje prve seniorske minute odigrali upravo u Gračanici 2, a potom postali nosioci igre našeg premijer ligaša. Stoji u Facebook objavi RK Gračanica.
1: Info 5.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete u talase Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala

0: trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, počeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji i Brčkom distriktu danas je dan žalosti. U planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu. Trkači, prijatelji i drugi građani šetali su 5 km, poručujući da su ti koraci znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema poginulim planinarima.
1: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
2: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga, dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pecu ribe na -10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić, na dnevnom redu, između ostalog, bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a sa ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Žirone približio se na 15 km nadomak Bordoa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu i stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredili evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva, evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Temperatura u Gacku 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

26. godine i mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je i 209. dan u godini, a do kraja ove godine, 2026. godine, ostalo nam je još 156 dana. Ponovo su najavljene velike vrućine, ali evo, početkom ovog jutra vidimo da je jutro oblačno, mada je temperatura, trenutna temperatura u našem gradu 19 stepeni Celzijusa, a kroz ovaj jutarnji program sa vama se druže i kroz njega vas vode Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Ono što vam još imamo i želimo reći kao misao dana za danas, mada je danas dan žalosti, da sreća često ulazi kroz vrata za koja smo mislili ili da nismo, za koja nismo znali da smo ih ostavili otvorena, pa tako osvrnite se i danas, iako danas se osjećamo i danas se žalimo, ali osvrnite se i pogledajte da se ipak možda nešto lijepo neće dogoditi. Dobrodošli još jednom u jutarnji program, sa vama su Faris i Mersiha.

U nastavku našeg programa za vas smo pripremili vremensku prognozu i biometeorološku prognozu te stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Kada je vremenska prognoza u pitanju, danas je u Bosni i danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36. 6 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza kaže da će biometeorološke prilike biti povoljne u većem dijelu zemlje, stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar, pozitivno će djelovati

delovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito u unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana uz porast temperatura preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu, a u najtopnijem dijelu dana, posebno u Hercegovini gdje će biti izrazito toplo, poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opća slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor. A informacije iz Bihamka kažu da je na graničnim prelazima pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da su godišnji odmori, intenzitet saobraćaja je povećan i pojačan, tako da imate na umu da evo za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta, ali se mogu produžiti. Naravno, i nastavljene su izgradnje i radovi na putevima u Bosni i Hercegovini, pa tako na izgradnja autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zatim zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, te na autocesti također na A1, ali dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su također na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, a zbog neophodnih radova na izmjeničnom jednom traku saobraćaja se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać, zatim Konjic Jablanica i naravno registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije može produžiti zadržavanje na graničnim prelazima. Ostali granični prilazi, granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ono što je bitno našim vozačima i svima nama jesu eventualno najavljene radarske kontrole. Za Gračanicu za 28. juli 2026. godine i evo radarske kontrole nisu najavljene, dakle ni danas nemamo radare, izgleda da cijeli juli neće biti radarske kontrole, ali to znači da će biti pojačan broj patrola na našim cestama i putevima, zatim pojačano prisustvo takozvanih presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju. Na sve vozače i sve učesnike i učesnice u saobraćaju apelujemo da se pridržavaju svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, te time čuvate sebe i druge i sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima vama koji negdje putujete, bilo ovdje lokalno, bilo negdje dalje, želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ono što vam još možemo reći u ovom našem prvom javljanju u jutarnjem programu jeste da ostanete na našim frekvencijama, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica. Sa vama su Faris i Mersiha.

U 6:40 ponovo smo s vama sa najavom događaja koji nas očekuju u narednom periodu i napravit ćemo nakon toga kratku šetnju kroz historiju. Ono što imamo reći za danas jeste, s obzirom da je dan žalosti posvećen pogibiji 5 planinara iz Zenice, svi događaji koji su zakazani za danas, a naročito večeras veče Sevdaha, to je naravno otkazano i o nekom drugom datumu, svi ćemo biti blagovremeno obaviješteni, a ono što možemo reći da će biti nakon ovog dana jeste 31.7. od 18 sati Fight Night Soko.

U mjesnoj zajednici Soko na poligonu Trzna, pa svi oni koji budu željeli i vole ove vrste sportova mogu da posjete Fight Night Soko, a 4. augusta od 19 sati u fojeu Bosanskog kulturnog centra bit će postavljena izložba slika Refika Mustajbašića. 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića u organizaciji Gradske biblioteke Gračanica. 11. augusta od 20 sati centralna smotra folklora u centru grada. I reći ćemo još da se za 7. august, dakle 7. augusta 2026. godine od 18.30 sati ispred spomen obilježa na Visu uz prethodno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježu u Babićima obilježava 7. august dan pobjede na Visu. Tako da sve građane pozivamo da uzmu učešće u obilježavanju ovog datuma. Naravno, i drugi događaj će biti, ali centralna manifestacija je 7. augusta na Visu. Za vas imamo još informaciju da je objavljen javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno predsjednica ili zamjenika i zamjenica, predsjednika ili predsjednica biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Sve detaljne informacije o ovom javnom konkursu možete naći na oficijalnoj Facebook stranici grada Gračanica, kao i na Facebook stranici Radio Gračanice. Tako da svi zainteresovani mogu da se prijave na ovaj konkurs. Bile su ovo informacije koje smo imali za vas o nekim nadolazećim događajima i evo aktivnostima koje će se provoditi na području našeg grada. Sada ćemo napraviti malu šetnju kroz historiju.

Našu šetnju kroz historiju danas započet ćemo od daleke 1586. godine kada je Thomas Heriot iz Kolumbije donio prve krompire u Englesku, a 1655. godine umro je francuski pisac Cyrano de Bergerac, čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Najpoznatiji je po djelu Drugi svijet u kojem je opisao putovanje na mjesec i sunce. Edmond Rostand ga je ovjekovječio u herojskoj komediji Cyrano de Bergerac, stvorivši od njega simbol izuzetne duševnosti i uma u sudaru sa društvenim stegama i sopstvenom fizičkom ružnoćom. 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, jedan od najznačajnijih u historiji muzike, a 1868. godine ratifikovan je 14. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojim je crncima dato pravo na državljanstvo. Onda idemo u 1984. godinu kada je američki predsjednik Ronald Reagan otvorio olimpijske igre u Los Angelesu koje su bojkotovali Savez socijalističkih sovjetskih republika i ostali saveznici Moskve, osim Rumunije, Kube i još nekoliko socijalističkih zemalja. Bio je to revanš Amerikancima za bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1988. godine. Igre u Los Angelesu bojkotovali su još i Iran, Libija, Albanija i Bolivija. 2005. godine Irska republikanska armija, takozvana IRA, zvanično je proglasila kraj svoje oružane kampanje protiv britanske vlasti u Sjevernoj Irskoj koja je trajala 35 godina i saopštili su da će se za svoje ciljeve boriti isključivo političkim sredstvima. I još jedan događaj koji smo izdvojili za danas jeste da je danas godišnjica smrti Ismeta Alajbegovića Šerbe, koji je rođen 6. marta 1925. godine u Sarajevu i bio je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika i doajena Sevdalinke, koji je više od 50 godina svirao, komponovao, pisao tekstove, bilježio i čuvao od zaborava na hiljade i hiljade Sevdalinki. Dobitnik je bio mnogih priznanja, među kojima i najveće priznanja Estradna nagrada Jugoslavije, te mnogih plaketa, povelja i tako dalje. I za sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Većina njegovih pjesama su Tebi majko misli lete, Vratnik pjeva, Kraj pendžera Jusuf stari, Bulbul pjeva okolo Mostara, Sevdalinko pjesmo najmilija i mnoge druge. Narod je prihvatio kao narodne i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i evo najava nekih događaja koji će slijediti u narednim danima u našem gradu. Vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete s nama.

7 sati i 15 minuta i u nastavku našeg programa za vas smo pripremili servisne informacije kako je to protekla noć na našem kantonu sa aspekta sigurnosti te informacije iz Bihamka i još par servisnih informacija. Krenut ćemo s tim kako je to protekla noć na našem kantonu. Iz MUP-a, operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javljeno nam je da je tokom noći javni red i mir na području kantona narušen 5 puta, te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u 2 saobraćajnih

saobraćajne nezgode, bilo je povrijeđenih lica, dva lica zadobila su NN povrede, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena materijalna šteta. Tri događaja svrstana su pod ostalo. Iz naše policijske stanice Gračanica javljeno nam je da se noć bila relativno mirna, te da su samo tri događaja svrstana pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica također je imala mirnu noć i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da tako ostane i tokom ovog dana i naredne noći. Služba hitne medicinske pomoći poslala nam je svoj izvještaj i on sadrži informacije o 68 pregleda, od toga 8 povreda. 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 8 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Informacija o isključenju električne energije zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom danas u utorak 28. jula 2026. godine na području grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. Bile su ovo informacije o sigurnosnoj situaciji na području našeg kantona tokom noći te o isključenju električne energije, planskim isključenjima, a sada nastavljamo sa informacijama iz Bihamka i stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije, pa tako imamo nastavak izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zbog toga je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M17, što može dovesti do povećanih gužvi. Zatim izvođenje radova na sanaciji kolovoza i zatvorena je dionica ceste A1 Lašva Kakanj i autocesta također A1, ali Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, a na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjeti u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Također neophodni radovi i na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, zatim granični prilaz Izačić-Bihać te Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, tako da obratite pažnju, inače ukoliko putujete prema Hercegovini ovaj dio dionica Konjic-Jablanica vrlo često se stvaraju uska grla i velike su gužve. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su i nešto duža zadržavanja. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. I još informacije za vozače o radarskim kontrolama kojih danas nema, odnosno nisu najavljene za Gračanicu za 28. juli 2026. godine.

radara nema, ali tu će sigurno biti pojačane policijske patrole kako na lokalnim cestama, tako i na magistralnoj cesti, a također vas upozoravamo da ovo znači i veće prisustvo automobila takozvanih presretača koji prate stanje u saobraćaju u našem gradu, pa vas pozivamo na maksimalni oprez i na pridržavanje svega onoga što je propisano zakonom. Vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, ne ulazite u rizična preticanja i obratite naravno pažnju na pješake. Ono što mi iz studija i režije Radio Gračanice možemo reći da svima vama želimo sretan put i ugodnu vožnju gdje god da ste krenuli. I naravno poziv za sve vas da ostanete na talasima Radio Gračanice, jer smo i u nastavku programa pripremili informativne emisije za vas i određena obavještenja, informacije. Iako je dan žalosti, imat ćemo i emisije posvećene tome, tako da ostanite na talasima vaše i naše Radio Gračanice. Sa vama su Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. Slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu govorimo o sjednici Gradskog vijeća Gračanica koja je najavljena za srijedu. Radi se o sjednici hitnog karaktera, a o čemu će još biti riječi zna Sadmira Dedić. Poslušajmo.
2: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo ovo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, a to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi Gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
2: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC?
3: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do

0: misli da se radi o hitnosti ona izdavanja određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
1: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
2: Još jednom da napomenemo da sjednicu gradskog vijeća možete pratiti uživo i u programu Radio Gračanice.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu smo najavili sjednicu Gradskog vijeća Gračanica koja će biti održana u srijedu, a u drugom dijelu ćemo govoriti o vremenu, kakve nas to vremenske prilike očekuju u ostatku dana.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji očekuju sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimir Smajlović.
0: Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: vijest.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkim strankama, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Kompletan konkurs možete pronaći na portalu Radio Gračanice. Federalno ministarstvo financija pokrenulo je postupak novog dugoročnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva će biti usmjerena na finansiranje cestovne infrastrukture. Objavljena su dva javna poziva za nabavku usluga dugoročnog kreditnog zaduženja koja se odnose na drugu i treću tranšu kredita vrijedna po 50 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju dio planiranog domaćeg zaduženja za izgradnju autocesta, bržih cesta, magistralnih i drugih saobraćajnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se danas 28. juli 2026. godine proglasi danom žalosti u Federaciji Bosne

Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Tim povodom se u federaciji otkazuju svi programi kulturno-zabavnog sadržaja koji su bili planirani za danas. U Gračanici se otkazuje planirani koncert Veče Savdah. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom danas 28. jula 2026. godine na području grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović priključio se pripremama Bayera iz Leverkusena uoči početka nove sezone. Njemački mediji pišu da će Kerim biti pošteđen jačih treninga u slučaju mogućnosti transfera ovog igrača kako ne bi došlo do određenih povreda. Podsjećamo, Alajbegović je zaludio nogometnu Evropu svojim igrama prošle sezone, a sve je kulminiralo i nastupom na svjetskom prvenstvu gdje je postigao jedan gol. Za sada za njegovo dovođenje najzainteresovaniji su Chelsea i Atalanta, a tu je uključen i Juventus iz Torina. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program i danas ćemo, s obzirom da je dan žalosti, nešto reći o planini Elbrus i evo o našim stradalim planinarima. Visoko iznad Kavkaza, obavijen snijegom, ledom i vječnim tišinama, uzdiže se Elbrus, veličanstveni div koji stoljećima privlači istraživače, avanturiste i planinare iz cijelog svijeta. Sa visinom od 5642 metra, Elbrus nije samo najviši vrh Kavkaza, nego i najviša planina Europe, simbol ljudske želje da dotakne granice mogućeg. Smješten u Ruskoj Republici, Kabardinjo-Balkri, nedaleko od granice s Gruzijom, Elbrus je zapravo drevni, ugašeni vulkan. Njegova dva vrha, zapadni visok 5642 metra i istočni visok 5621 metar, prekriveni su ogromnim snježnim prostranstvima i glečerima koji stvaraju jedan od najljepših, ali i najopasnijih prizora prirode. Prvi ljudi koji su se uspjeli popeti na njegove vrhove ostavili su trag u historiji planinarstva. Na istočni vrh prvi se popeo Hilar Hahirov 1829. godine, dok je zapadni vrh osvojen 1874. godine. Iako Elbrus nema najteže tehničke prepreke među svjetskim vrhovima, on je planina koja ne prašta greške. Njegova opasnost krije se u visini, nedostatku kisika, naglim promjenama vremena i surovim olujama. Na nekoliko hiljada metara iznad mora čovjek se više ne bori samo protiv uspona, nego i protiv vlastitog tijela i nepredvidive prirode. Na Elbrusu su se događale brojne tragedije. Samo 2004. godine život je izgubilo 48 planinara, što je ovu planinu svrstalo među najopasnije visoke planine svijeta. Mnogi su krenuli prema vrhu sa snom o pobjedi, ali su na njenim ledenim planinama ostavili ono najvrijednije – svoj život. Posebno bolna tragedija dogodila se proteklog vikenda, kada je ekspedicija iz Zenice doživjela nesreću tokom uspona na Elbrus. Sedam planinara našlo se zarobljeno na visini od oko 5100 metara, nakon što su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Vjetar, koji je prvo dostizao oko 45 km na sat, kasnije je ojačao do približno 70 km na sat, a snježna oluja, hladnoća i ekstremni uslovi pretvorili su put prema vrhu u borbu za preživljavanje. U ovoj tragediji živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i planinarskog društva Vedro. Ljudi koji su voljeli planine i koji su često bili oni koji pomažu drugima u najtežim trenucima. Njihov posljednji uspon nije bio samo pokušaj osvajanja jednog vrha. Bio je to dokaz ljubavi prema prirodi, avanturi i želji da se upoznaju granice ljudske izdržljivosti. Nažalost, Elbrus je pokazao svoju drugu stranu, onu surovu i nemilosrdnu. Planine pamte korake svih onih koji su ih pohodili. Pamte radost onih koji su stigli do vrha, ali pamte i tišinu onih koji se nikada nisu vratili. Sa dubokom tugom prisjećamo se stradalih planinara iz Zenice i vječno ćemo ih pamtiti. Njihove porodice, prijatelji i svi koji su ih poznavali, ostali su bez voljenih ljudi čiji su životi bili ispunjeni hrabrošću, dobrotom i ljubavlju prema prirodi.

Neka im je vječni mir, a njihovim najbližim snaga da izdrže bol zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Elbrus će i dalje stajati visoko iznad Kavkaza, veličanstven i nepokolebljiv, ali će od ovog trenutka za mnoge ljude iz Bosne i Hercegovine nositi i jedno bolno sjećanje. Sjećanje na 5 hrabrih ljudi koji su krenuli prema vrhu, a ostali zauvijek dio njegove tišine. Poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji, a kroz ovu priču o Elbrusu vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije, organizaciono ili financijski povezanim s političkim strankama, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Kompletan konkurs možete pronaći na portalu Radio Gračanice. Federalno ministarstvo financija pokrenulo je postupak novog dugoročnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva će biti usmjerena na finansiranje cestovne infrastrukture. Objavljena su dva javna poziva za nabavku usluga dugoročnog kreditnog zaduženja koja se odnose na drugu i treću tranšu kredita vrijedna po 50 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju dio planiranog domaćeg zaduženja za izgradnju autocesta, bržih cesta, magistralnih i drugih saobraćajnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se danas 28. juli 2026. godine proglasi danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji. Tim povodom se u Federaciji otkazuju svi programi kulturno-zabavnog sadržaja koji su bili planirani za danas. U Gračanici se otkazuje planirani koncert večer. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 28. jula 2026. godine na području grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9.

9 sati i 30 minuta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović priključio se pripremama Bayera iz Leverkusena u oči početka nove sezone. Njemački mediji pišu da će Kerim biti pošteđen jačih treninga u slučaju mogućnosti transfera ovog igrača kako ne bi došlo do određenih povreda. Podsjećamo, Alajbegović je zaludio nogometnu Evropu svojim igrama prošle sezone, a sve je kulminiralo i nastupom na svjetskom prvenstvu gdje je postigao jedan gol. Za sada za njegovo dovođenje najzainteresovaniji su Chelsea i Atalanta, a tu je uključen i Juventus iz Torina. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.

9 sati i 14 minuta, mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio jutarnjeg programa Radio Gračanice. Dobar dan, naravno želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nešto kasnije pridružili. Svakako svi smo na pravom mjestu, na talasima našeg radija. Trenutna temperatura u našem gradu u Gračanici je 22 stepena Celzijusa, a sa vama su i dalje Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. U nastavku našeg programa informišemo vas o stanju na cestama, radarskim kontrolama te servisnim informacijama kako je to protekla noć u našem gradu, a krenut ćemo naravno sa izvještajem iz Bihamka. Izvještaj iz Bihamka kaže da se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature pa preporučuju izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Također brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Radovi na cestama u Bosni i Hercegovini su tu, nastavak izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zbog toga je zatvorena podionica Golubinja Nemila, promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17, što može dovesti do malo većih gužvi na cesti M17, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, kao i na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja, a magistralna cesta Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjeta u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, da zatim na graničnom prilazu Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Dakle, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže.

od 30 minuta. Ovih 30 minuta može se produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku informacije o radarskim kontrolama kojih danas nema najavljenih za Gračanicu, dakle 28. jula 2026. godine radari nisu na području našeg grada, ali to znači da će biti veće prisustvo policijskih patrola, ali i vozila takozvanih presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju, pa tako da i mi apelujemo na vas da budete oprezni u vožnji, da poštujete sve ono što je propisano zakonom, naravno vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i čuvajte sebe i druge kako biste sretno stigli na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju želimo sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku informacije o tome kako je to protekla noć na području našeg kantona kada je u pitanju sigurnosna situacija, te izvještaje iz službe hitne medicinske pomoći i opće bolnice Gračanica. Krenut ćemo sa operativnim centrom MUP-a Tuzlanskog kantona iz kojeg nam je javljeno da je tokom noći na području kantona javni red i mir narušen 5 puta te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Dogodilo se i 7 saobraćajnih nezgoda. U 2 nezgode su se lica povrijeđena, 2 lica imaju NN povrede, odnosno zadobila su NN povrede, a u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta. 3 događaja svrstana su pod ostalo. Kada je u pitanju izvještaj policijske stanice Gračanica, 3 događaja svrstana su pod ostalo, sve drugo je proteklo mirno, a mirno i bez intervencija bilo je i za profesionalnu vatrogasnu jedinicu Gračanica. Mi naravno i policiji i vatrogascima želimo miran dan i sa što manje intervencija, a izvještaj službe hitne medicinske pomoći sadrži informacije da je tokom noći obavljeno 68 pregleda, od čega je 8 povreda, 9 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok je 8 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Izvještaj opće bolnice sadrži da je bilo obavljen 191 pregled, da je bilo 5 prijema, te da je na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu upućeno su 3 pacijenta, a bebe se sinoć nisu rađale u Gračanici. Ovo su bile servisne informacije koje smo pripremili za vas. Naravno, podsjetit ćemo vas da je u periodu od 9 do 9.30 na snazi isključenje električne energije na području Mehmedovića, Trnovaca i Đakula. Mi se evo nadamo da će uskoro da se ponovo uspostavi redovno snabdjevanje električnom energijom, ali mala napomena, dakle, da je isključenje u toku. Ono što vam još možemo reći jeste da ne mijenjate frekvenciju i ostanete na talasima Radio Gračanice.

Cijene slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš današnji otvoreni program. Govorit ćemo naravno o Zenici, s obzirom da je danas dan žalosti za planinarima iz Zenice koji su stradali u Rusiji, a mi ćemo evo reći nešto o Zenici, o gradu Zenici. Zenica je smještena u srcu Bosne u širokom Zeničkom polju. Leži kao zjenica oka kroz koju prolazi vrijeme i prostor i mjesto gdje se stoljećima sudaraju priroda, rad i ljudska sudbina. Rijeka Bosna teče kroz grad poput tihog svjedoka svih promjena, ponekad blagim tokom, ponekad bijesna, ali uvijek prisutna, stalna i nepokolebljiva. Ovaj kraj pamti početke. Prvi ljudi hodali su ovim prostorima još u periodu od 3000. do 2000. godine prije nove ere, ostavljajući tragove svog života u Drivuši i na gradišćima. U metalnom dobu ovdje su se izrađivale sjekire, strelice, fibule i keramika. Zenica je oduvijek bila mjesto rada, snalažljivosti i opstanka. Dolaskom Ilira ovdje se javljaju gradine i organizovani život, tragovi kojih i danas stoje u imenima Gradac, Gradišće i Gračanica. Legenda kaže da su Iliri vjerovali da ispod Zenice kuca kameno srce zemlje, a da rijeka Bosna čuva to srce i štiti ga od svega što bi ga moglo raniti. Ko jednom popije vodu Bosne u ovom kraju, nosi Zenicu u sebi cijeli život, a Rimljani su ovaj prostor obogatili svojim putevima. Na Bilinom polju 1203. godine Ban Kulin i Vlastela potvrđuju političku i vjersku poziciju Bosne. Zenica tada nosi ime Brod, što pokazuje važnost prijelaza preko rijeke. A ime Zenica prvi put se spominje 1436. godine u Dubrovačkim spisima, a 1463. godine grad ulazi u sastav Osmanskog carstva. Prema legendi, Katarina, kraljica Katarina, napuštajući Bosnu, izgovorila je riječi: "Osta moja Zenica." I u toj rečenici ostali su bol, gubitak i ljubav prema zemlji koja se napušta. Dolaskom Austro-Ugarske Zenica se brzo razvija. Otvaraju se pruge, rudnici, fabrike, a mali gradić postaje industrijsko središte.

jeste. Ipak duh grada ostaje isti. Grad koji pamti, grad koji diše zajedno sa svojim ljudima. Vranduk noću ne spava. Zidovi pamte imena onih koji su ga branili. A Bosna ujutro maglom obavija grad i sve mu daje posebnu čar. Zenica danas nije samo čelik i dim, niti samo fabrike i radnički život.

vijeka. Grad gdje se svaki sloj historije osjeća, gdje prošlost i sadašnjost hodaju rame uz rame. Zenica je gruba, iskrena, stvarna, ali upravo zbog toga i voljena. Ona je zjenica kroz koju Bosna gleda i pamti, srce koje kuca tiho, ali postojano, u samom središtu naše zemlje. Bila je ovo priča o Zenici posvećena ovom gradu zbog, kako sam već kazala, dana žalosti i zbog stradalih planinara. I evo kroz ovu priču dočarali smo Zenicu onakvom kakva ona jeste i kao što reče kraj ove priče, Zenica kroz koju Bosna gleda i pamti, pa pamtiće Zenica, a pamtiće i Bosna i stradale rudare. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Sa vama su bili Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 28. juli 2026. proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Tijela planinara sa Elbrusa izvučena su nakon višednevne i izuzetno zahtjevne akcije ruskih spasilačkih službi, čime je završena evakuacija svih pet članova ekspedicije iz Zenice koji su izgubili život na ovoj planini. Spasioci su sa padina Elbrusa tokom posljednje akcije evakuisali tijela preostalo troje BH planinara kao i tijelo ruskog alpiniste koji je stradao u odvojenom slučaju. Tijela su spuštena na poljanu Azau gdje su predata nadležnoj istražnoj i operativnoj grupi. Prethodno su sa planine izvučena tijela dvoje stradalih članova ekspedicije dok je nastavak akcije bio odgođen zbog snažnog vjetra, slabe vidljivosti i drugih nepovoljnih vremenskih uslova na velikoj nadmorskoj visini. U zahtjevnoj operaciji učestvovalo je 11 pripadnika Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda. Ruske službe sada provode potrebne procedure nakon koji bi trebalo biti organizovano prebacivanje tijela planinara sa Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu. U tragediji su živote izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan, dok su se Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli spasiti. Svi sedam članova ekspedicije bilo je iz Zenice. Vlada Federacije je proglasila 28. juni danom žalosti te pokrenula proceduru za izdvajanje 70.000 maraka za siguran povratak dvojice preživjelih planinara i transporte tijela pet stradalih kada budu završene sve potrebne procedure. SOS telefonska linija 1265 dostupna je žrtvama nasilja 24 sata dnevno 7 dana u sedmici, objavio je na svom Facebook profilu federalni ministar rada i socijalne politike

Adnan Delić. Poziv na jedinstveni broj 1265 je besplatan, a osobama koje su izložene nasilju omogućena je stručna psihosocijalna podrška, procjena rizika i informisanje o pravima i dostupnim načinima zaštite. Putem SOS telefonske linije 1265 žrtve mogu dobiti i kontakte nadležnih institucija i sigurnih kuća, kao i pomoć pri obraćanju policiji, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i drugim službama. U slučajevima kada postoji neposredna opasnost po život ili sigurnost žrtve, operateri će u skladu sa propisanim procedurama pokrenuti hitno postupanje nadležnih. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Večeras je ispred medrese planirano veče sevdaha, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, u današnjoj rubrici Da li ste znali? Pitamo vas, da li ste znali koja je životinja jedna od najnevjerovatnijih koji postoje? Kamila je jedna od najnevjerovatnijih životinja koje je priroda stvorila. Hiljadama godina prilagođavala se surovom životu pustinja, gdje su žeđ, vrućina i pješčane oluje svakodnevnica. Njeni bubrezi su zaista efikasni u štednji vode i mogu proizvesti veoma koncentrisan urin, što joj omogućava da preživi tamo gdje bi mnoge druge životinje uginule od žeđi. Može piti i vodu koja sadrži više soli nego što bi većina životinja podnijela, iako ne pretvara doslovno slanu vodu u slatku, već višak soli izbacuje iz organizma na veoma učinkovit način. Jednako je fascinantna i njena sposobnost da jede biljke pune trnja. Njena usta obložena su debelom i čvrstom unutrašnjom sluznicom koja je štiti od povreda, pa bez problema može jesti biljke koje bi drugim životinjama teško oštetile usnu šupljinu. A njene oči predstavljaju pravo malo čudo prirode. Duge trepavice i posebni kapci štite ih od pjeska tokom snažnih pustinskih oluja. Kamila može gledati kroz tanki zaštitni kapak dok joj oči ostaju zaštićene od letećih zrnaca pjeska. Možda je najzanimljivija njena sposobnost regulacije tjelesne temperature. Dok ljudi održavaju gotovo stalnu temperaturu tijela, Kamila dopušta da joj temperatura tokom dana značajno varira. Na taj način štedi dragocjenu vodu jer se manje znoji. I upravo zahvaljujući toj osobini može izdržati užarene pustinske dane koji prelaze 40 stepeni Celzijusa. I nije slučajno što se Kamila često naziva brodom pustinje. Ova mirna, strpljiva i izdržljiva životinja stoljećima je bila oslonac ljudima koji su prelazili ogromna prostranstva Sahare, Arabije i drugih pustinja. Njena snaga, prilagodljivost i otpornost ostaju jedan od najljepših primjera kako priroda može stvoriti savršeno biće za život u najtežim uslovima na zemlji. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Zahvaljujemo vam se na pažnji. Do slušanja.
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

Sandžar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u sjednici donijela odluku kojom se 28. juli 2026. proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Tijela planinara sa Elbrusa izvučena su nakon višednevne i izuzetno zahtjevne akcije ruskih spasilačkih službi, čime je završena evakuacija svih pet članova ekspedicije iz Zenice koji su izgubili život na ovoj planini. Spasioci su sa padina Elbrusa tokom posljednje akcije evakuisali tijela preostalo troje BH planinara kao i tijelo ruskog alpiniste koji je stradao u odvojenom slučaju. Tijela su spuštena na poljanu Azau gdje su predata nadležnoj istražnoj i operativnoj grupi. Prethodno su sa planine izvučena tijela dvoje stradalih članova ekspedicije dok je nastavak akcije bio odgođen zbog snažnog vjetra, slabe vidljivosti i drugih nepovoljnih vremenskih uslova na velikoj nadmorskoj visini. U zahtjevnoj operaciji učestvovalo je 11 pripadnika Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda. Ruske službe sada provode potrebne procedure nakon kojih bi trebalo biti organizovano prebacivanje tijela planinara sa Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu. U tragediji su živote izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su se Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli spasiti. Svi sedam članova ekspedicije bilo je iz Zenice. Vlada Federacije je proglasila 28. juli danom žalosti te pokrenula proceduru za izdvajanje 70.000 maraka za siguran povratak dvojice preživjeli planinara i transporte tijela pet stradalih kada budu završene sve potrebne procedure. SOS telefonska linija 1265 dostupna je žrtvama nasilja 24 sata dnevno 7 dana u sedmici, objavio je na svom Facebook profilu federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Poziv na jedinstveni broj 1265 je besplatan, a osobama koje su izložene nasilju omogućena je stručna psihosocijalna podrška, procjena rizika i informisanje o pravima i dostupnim načinima zaštite. Putem SOS telefonske linije 1265 žrtve mogu dobiti i kontakte nadležnih institucija i sigurnih kuća, kao i pomoć pri obraćanju policiji, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i drugim službama. U slučajevima kada postoji neposredna opasnost po život ili sigurnost žrtve, operateri će u skladu sa propisanim procedurama pokrenuti hitno postupanje nadležnih. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Večera se ispred medrese planirano veče sevdaha, ali je događaj odgođen zbog dana žalosti. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u našu zemlju očekuje sunčano uz malu umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim

područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji Brčko distriktu danas je dan žalosti. U Mostaru protesti otpuštenih radnika komunalnog. Nakon vandalizma u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike. Vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama do 36 stepeni. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas preko Istambula putuju za Rusku federaciju. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova službe koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrusu. Tijela petoro preminulih planinara naknadno će biti vraćena u zemlju. Procedura oko povratka tijela je komplikovana, ističe načelnik Gorske službe Kenan Hrustanović.
2: U cilju da odemo po naše preživjele članove i vratimo kući, a za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi između ostalog da razmatra izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Namjera je ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Miranda Fejzagić.
3: Na prijedlog resornog ministarstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
3: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Do predsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Gradsko vijeće Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću komunalno nakon otkaza koje su dobila 22 Bošnjaka. Direktorica Jadranka Senkić ukazala je na nepravilnosti u poslovanju prethodnih godina. Sa početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Govore Fikret Dedović, predsjednik sindikata komunalne privrede HNK i bivši radnik Edin Zukić.
5: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća komunalno. Želimo da vijećnicima poručimo da podhitno danas na tašci na temi javno preduzeće komunalno donesu jasne odluke, a to je da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu 22 terenska komunalna radnika. Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22.

0: 22 terenska radnika javnog preduzeća komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
1: Ja sam radnik Edin Zukić koji je dobio otkaz, koji se nalazi na bolovanju od 13.5. Imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica po kućijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
2: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Slušam izjavu glasnogovornice Uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
3: Jutro s oko 4 sata 30 minuta policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje oštećen gospin kip ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali mjesto događaja kao inspektor zaštite od požara MUP-a HNŽ. Svemu je obaviješten tužite županijskog tužiteljstva Mostar u čijim nadzorom izvršen očevid. Prema rezultatima dosad provedenog očevida, požar je namjerno izazvan, a policijski službenici provode mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.
4: Na Stipiće livadi u Doljanima u općini Jablanica obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani do sada nije bilo pravosnažno osuđenih. General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
2: Šumske požare i dalje bukte u Španiji i Francuskoj. Najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na području Avile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od grada Bordeaux. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Francuski vatrogasci nastavljaju sa naporima da obuzdaju veliki šumski požar u regiji Žirondi u blizini Bordeauxa uoči najavljenog novog toplotnog talasa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordeauxa, grada u kojem živi 250.000 ljudi. Više od 220.000 ljudi već je evakuisano u ovoj regiji od srijede, uključujući mnoge turiste, a lokalne vlasti ističu da je situacija nepredvidljiva. Oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji kaže da se zemlja suočava sa događajima kakve nikada ranije nije svjedočila.
6: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landi je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
5: Za to vrijeme možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija, kako javljaju španski mediji, smatra da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine u području gdje je rad zabranjen zbog opasnosti od požara. U ovoj zemlji požarima je zahvaćeno preko 70.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika prinuđeno je da se evakuiše. Međutim, kako kaže javna službenica iz El Tiembla kod Avile, Elena Santana, neki njeni sugrađani se samoinicijativno bore protiv stihije. Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocjenjuje da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali upozorava da pred vatrogascima ostaju ključni časovi zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, jer su i u ovoj zemlji najavljene ekstremne vrućine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imaće danas u Vašingtonu sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi Reuters, sastanci će biti održani u trenutku kada se sukobi vezani.

12 sati i 15 minuta, otvoreni je program na talasima Radio Gračanice. Danas naš cjelodnevni program u skladu Dana žalosti za tragično stradalim planinarima iz Zenice. U nastavku našeg programa kratke informacije o vremenskoj prognozi i stanje na cestama. Trenutna temperatura u Gračanici 27 stepeni, prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 26 do 32 stepena Celzijevih. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila voze jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prijelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kamensku i Brod, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihangba kamere.

u mjestu Vesenić i kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno mehanizovanih jedinica u Banja Luci 80. godina. JNA napustio u septembru 91. u činu kapetana prve klase. Početkom 92. komandovao je općinskim štabom teritorijalne odbrane Bihać, a zatim Unsko-Sanskom operativnom grupom. Formiranjem 5. korpusa 21. oktobra 92. postavljen je za komandanta. Na dužnosti je ostao do 1. novembra 93. kada prelazi na mjesto komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posjetimo Drekoviću se od 2019. do 2023. godine sudilo zbog optužbe za ratne zločine, a na teret mu se stavljalo neselektivno granatiranje područja Kalinovika. U novembru 2023. pravomoćno je oslobođen ovih optužbi.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Gračanice. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas će sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju, te u mineralni vodi

radu preuzeti dvojicu preživjelih članova koji su bili u sedmočlanoj zaničkoj ekspediciji na Elbrus iz koje je pet članova smrtno stradalo. Potvrdio je Feni predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću, ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, posjetio je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao sa predstavnicima komisije o pripremama za opće izbore sa posebnim naglaskom na aktivnosti usmjerene na očuvanje izbornog integriteta i dalje unapređenje izbornog procesa. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upoznali su VD visokog predstavnika sa trenutnim aktivnostima u okviru priprema za provođenje izbora, uključujući uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, edukaciju izborne administracije te aktivnosti usmjerene na pravovremeno informisanje birača. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o značaju nezavisnog i transparentnog izbornog procesa kao i jačanja povjerenja građana u izborni sistem, saopštio je Ured za informisanje Centralne izborne komisije. General Ramiz Drejković umro je danas na kliničkom centru u Sarajevu. Tokom svoje bogate vojničke karijere komandovao je 5. i 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odlazak svakog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine podsjetnik je na ljude koji su imali važnu ulogu u odbrani zemlje i njenom novijem historijskom razvoju. Među njima je general Ramiz Drejković koji je dao značajan doprinos u organizaciji i vođenju odbrane tokom rata u Bosni i Hercegovini. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je dvije pobjede i jedan poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska, a zatim su uslijedila dva bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa dvije pobjede iz dva susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Gruzije, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među osam najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U ostatku dana se očekuju slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Kantonalni sud u Tuzli donio odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke TK, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Kako je za medije potvrđeno iz kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Kalos, protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Imajući u vidu interes šire javnosti za ishod sudskog postupka u predmetu koji se odnosi na upravni spor pokrenut po tužbi tužitelja Evropski univerzitet Kalos Tuzla protiv akta tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke TK u upravnoj stvari, trajne zabrane, obavljanja delatnosti, obavještavamo javnost da je kantonalni sud u Tuzli u nejavnom rješenju upravnog spora dana 24. jula donio presudu u kojom se tužba odbija kao neosnovana. S obzirom na to da riječ o upravnom postupku, protiv ove presude nije dozvoljena žalba. Naime, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je donijelo rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti, na što se Kalos žali u sudu. Međutim, sud je donio presudu i kaže da je ministarstvo ispravno postupilo. Sud u obrazloženju presude navodi da je Kalos imao sasvim dovoljno vremena da ispravi nezakonitosti prije nego što im je određena trajna zabrana rada. A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je financijsku pomoć radio televiziji Bosne i Hercegovine BHRT-u, a ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto saopćio je da je javnom servisu upravo uplaćeno 6 miliona KM, dok je ukupna podrška predviđena u ovom mandatu povećana na 10 miliona konvertibilnih maraka. Forto je na društvenim mrežama istakao da je riječ o potezu koji je, kako navodi, bilo izuzetno teško realizovati u aktuelnim političkim okolnostima. BHRT-u je upravo uplaćeno 6 miliona. Neću vam crtati koliko je nemoguće bilo ovo izvesti u zakon kočenom vijeću ministara sa ovakvim SNSD-om. 10 miliona za BHRT, nakon što se ukupno do sada od svih saziva vijeća ministara dobili 1,4 miliona, može biti jedno od glavnih dostignuća u mandatu. Dodao je kako ova financijska pomoć neće riješiti sve nagomilane probleme sa kojima se suočava državni javni servis, ali da predstavlja važan korak ka njegovoj stabilizaciji. Naime, BHRT se godinama suočava sa ozbiljnim financijskim poteškoćama, prvenstveno zbog neriješenog sistema naplate RTV takse i dugogodišnje izostanka trajnog zakonskog rješenja za finansiranje javnog servisa. Zbog toga ova medijska kuća više puta upozoravala na otežano poslovanje, probleme u izmirivanju obaveza i rizik za normalno funkcionisanje programa. Iako će odobrena sredstva privremeno olakšati financijsku situaciju BHRT-a, dugoročna stabilnost državnog javnog servisa i dalje će zavisiti od izmjena zakonskog okvira kojim bi bilo trajno uređeno njegovo finansiranje.

0: vodi Adnan Džaro.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Gračanice. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas će sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju, te u mineralni vodi gradu preuzeti dvojicu preživjelih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo. Potvrdio je Feni predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću, ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis, kravnicima komisije o pripremama za opće izbore.

izbore sa posebnim naglaskom na aktivnosti usmjerene na očuvanje izbornog integriteta i dalje unapređenje izbornog procesa. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upoznali su VD visokog predstavnika sa trenutnim aktivnostima u okviru priprema za provođenje izbora, uključujući uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, edukaciju izborne administracije te aktivnosti usmjerene na pravovremeno informisanje birača. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o značaju nezavisnog i transparentnog izbornog procesa kao i jačanja povjerenja građana u izborni sistem, saopštio je Ured za informisanje Centralne izborne komisije. General Ramize Dreković umro je danas na kliničkom centru u Sarajevu. Tokom svoje bogate vojničke karijere komandovao je 5. i 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odlazak svakog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine podsjetnik je na ljude koji su imali važnu ulogu u odbrani zemlje i njenom novijem historijskom razvoju. Među njima je general Ramiz Dreković koji je dao značajan doprinos u organizaciji i vođenju odbrane tokom rata u Bosni i Hercegovini. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska, a zatim su uslijedila 2 bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Gruzije, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U ostatku dana se očekuju slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Na od 28 do 34 stepena Celzijevih. Saobraćaj nakon radova normaliziran na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom vozi se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Još jednom ostanite uz naše talase, naravno kompletan program je posvećen, odnosno u skladu sa Danom žalosti zbog stradalih planinara iz Zenice. Vi svakako možete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije od 17 sati, tako da evo da i tu informaciju imate.

Njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj i u svakom slučaju želi reducirati svoju preširoku paletu proizvoda, no veliko je pitanje hoće li ostati i za projekte budućnosti. Malo koja marka baterija je toliko poznata kao Varta, bilo da je riječ o uređajima, lampama, igračkama ili automobilima, plavo-žute baterije iz Elvenga već decenijama se nalazi u milionima domaćinstava širom svijeta. Važni poverioci žele izdvojiti poslovanje sa poznatim baterijama za domaćinstvo iz koncerna, naveli su saopćenju. Razlog je teška financijska situacija kompanije. Preostala dva poslovna područja zbog toga bi mogla završiti u stečaju, javlja Deutsche Welle. Prema vlastitim podacima, kompanija zapošljava oko 3260 ljudi, od kojih mnogi rade u Elvangenu. Posljednji objavljeni podaci iz 2024. godine pokazuju da je Varta, tada uz prihod veći od 790 miliona eura, ostvarila gubitak od oko 65 miliona eura. Osim poznatih baterija za domaćinstvo, kompanija proizvodi mikrobaterije, na primjer za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije za domaćinstva i industriju. Gubitak velikih kupaca i zatvaranje fabrika. Fabrika u bavarskom Norlingenu, koja zapošljava oko 350 radnika, trebala bi biti zatvorena još ove jeseni. Kako je objavljeno u maju, Apple je odustao kao najvažniji kupac za taj pogon. Novi veliki kupci nisu pronađeni. Varta tamo do novembra još uvijek proizvodi dugmaste baterije za bežične slušalice američkog koncerna, ali one će se u buduće vjerovatno nabavljati iz Azije. Glavni uzroci nove krize su znatno pogoršani tržišni uslovi i slabija potražnja, nepovoljne kursne razlike, nedavna odluka ključnog kupca da prekine saradnju. Prema podacima kompanije, zahtjev za pokretanje postupka ne odnosi se samo na Varta AG kao matičnu kompaniju sa sjedištem u Elvangenu, nego i na operativne jedinice Varta Mikrobateriji, Varta Mikro i Varta Storage. Najvažniji povjerioci, među kojima su Deutsche Bank te investicioni fondovi RBC Blue Bay, zatim Blantyre i Whitebox, u međuvremenu više ne vide održivo kompletno rješenje. Kako je postalo poznato ove sedmice,

se žele izdvojiti poslovanje sa baterijama za domaćinstvo i za njega uspostaviti novu vlasničku strukturu. Počeci Varte sežu u 1887. godinu. Još je istraživač Fridtjof Nansen na svojoj polarnoj ekspediciji koristio Vartine baterije. Međutim, taj proizvođač ima i svoju veoma mračnu prošlost. Početkom 20. godina prošlog vijeka u neprijateljskom preuzimanju dionica firme koja se tada još zvala AFA, vlasnik postaje Günther Quandt. Ta porodica, danas poznata prvenstveno kao vlasnik BMW-a, zapravo je počela u tekstilnoj industriji, ali je svoje ogromno bogatstvo dobrim dijelom stekla u doba nacističke Njemačke. Svakako je pomoglo i to što je prva supruga Quandta, Magda, kasnije postala supruga Josefa Goebbelsa. U AFA-u i pod upravom Quandta su tako dolazile praktično sve modernije fabrike akumulatora u osvojenim zemljama Europe, jer je vojska trebala mnoštvo akumulatora ne samo za flotu podmornica koje je opremala još u Prvom svjetskom ratu. Ipak u tim fabrikama su masovno radili logoraši i zarobljenici koji su morali rukovati kiselinama, olovom i opasnim materijama praktično bez ikakve zaštite. Uprkos tome, Günther Quandt je nakon rata u procesu denacifikacije pronašao prilično glatko, iako je poslovanje preuzeo njegov sin Herbert Quandt. Tek 2000. godine porodica je počela prodavati svoje dionice jer je postalo očito da su potrebne velike investicije. Naime, Varta je već 90. zapala u krizu, bila podijeljena i postepeno rasprodana. Dakle, ponavljamo, njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 28. juli. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sutra je planirana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Za informativni program našeg radija govorit će Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća. Krajem jula, odnosno početkom augusta, očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec, koja bi trebala biti uvećana za oko 3,5%. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno-okupacijonu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije za pola sata.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 28. julsko izdanje.
0: Info 5.
1: Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Krajem jula, početkom augusta, isplata penzija sa povećanjem od 3,5%. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Dunić. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o drugoj, trećoj tranši kredita, od kojih svaka iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obuhvaćenim programom kapitalnih transfera Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu za ovu namjenu planirano je ukupno 150 miliona konvertibilnih maraka domaćeg dugoročnog zaduženja saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra je planirana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Više informacija donosimo u nastavku. Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom

0: početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjev od dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
1: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC?
0: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisa i da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisala na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja se održati u srijedu.
1: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica. Krajem jula 2026. godine, odnosno početkom augusta, očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec, a koja se sa posebnom pažnjom prati u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara, koje je iznosilo 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje koje je planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja će biti isplaćena početkom augusta u iznosu od 3,5% sa povećanjem saopćena iz zavoda Pio Mio. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radnu okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku u porodici Durmić. Više informacija donosimo u nastavku. Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
2: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koje oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima može, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja pa i do njih da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
1: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
3: Puni 7 godina, evo ovo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako u ljepotu, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima za ručak, se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve, većinom ide za njih, za nas stvar, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, to imamo dole paprike, paradajz i krastavce i šta. Da.
1: Je li se možda napravi i neka tegla džema?
3: Pa za to sad, imamo mi džem, gospođo, za Doru

0: Čak i vamo, nije, isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pice. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svo situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
1: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
2: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsad Urmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu onaj i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
1: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
3: Info 5.
1: U sportskom bloku govorimo o odbojci košarci, pripremio Adnan Džav.
4: Bivša igračica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Ema Čabrić je dobila je poziv na pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ema se našla na užem spisku reprezentativki koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkanskom prvenstvu u Mostaru. Ovo je rezultat njenog dugogodišnjeg rada, truda, discipline i velike ljubavi prema odbojci. Ponosni smo što naš klub ima igračicu koja je svojim zalaganjem zaslužila priliku da obuče dres reprezentacije i predstavlja naš grad, naš klub i našu državu. Draga Ema, odsrtati čestitamo na ovom velikom uspjehu. Želimo ti mnogo sreće na pripremama, uspješan rad, dobro zdravlje i da dostojanstveno predstavljaš boje Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da je ovo tek početak još većih uspjeha u tvojoj sportskoj karijeri. Cijela porodica Žok Gračanica je uz tebe. Stoji u objavi na Facebook stranici ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Inače, ženska odbojkaška reprezentacija do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u gradu Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Duganđić i trenera Saše Slijepčevića, kako bi što spremnije dočekale početak priprema. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi puta biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak u razvoju odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo bit će prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade BH odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska 93-82, a zatim su uslijedila 2 bitna triumfa. BH juniori najprije su savladali

0: Hrvati su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa dvije pobjede iz dva susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Švedske, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među osam najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 28. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija InfoPay.

pustinja gdje su žeđ, vrućina i pješčane oluje svakodnevnica. Njeni bubrezi su zaista efikasni u štednji vode i mogu proizvesti veoma koncentrisan urin, što joj omogućava da preživi tamo gdje bi mnoge druge životinje uginule od žeđi. Može piti i vodu koja sadrži više soli nego što bi većina životinja podnijela, iako ne pretvara doslovno slanu vodu u slatku, već višak soli izbacuje iz organizma na veoma učinkovit način. Jednako je fascinantna i njena sposobnost da jede biljke pune trnja. Njena usta obložena su debelom i čvrstom unutrašnjom sluznicom koja je štiti od povreda, pa bez problema može jesti biljke koje bi drugim životinjama teško oštetile usnu šupljinu. A njene oči predstavljaju pravo malo čudo prirode. Duge trepavice i posebni kapci štite ih od pjeska tokom snažnih pustinskih oluja. Kamila može gledati kroz tanki zaštitni kapak dok joj oči ostaju zaštićene od letećih zrnaca pjeska. Možda je najzanimljivija njena sposobnost regulacije tjelesne temperature. Dok ljudi održavaju gotovo stalnu temperaturu tijela, Kamila dopušta da joj temperatura tokom dana značajno varira. Na taj način štedi dragocjenu vodu jer se manje znoji. I upravo zahvaljujući toj osobini može izdržati užarene pustinske dane koji prelaze 40 stepeni Celzijusa. I nije slučajno što se Kamila često naziva brodom pustinje. Ova mirna, strpljiva, izdržljiva životinja stoljećima je bila oslonac ljudima koji su prelazili ogromna prostranstva Sahare, Arabije i drugih pustinja. Njena snaga, prilagodljivost i otpornost ostaju jedan od najljepših primjera kako priroda može stvoriti savršeno biće za život u najtežim uslovima na Zemlji. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Zahvaljujemo vam se na pažnji. Do slušanja.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 28. julsko izdanje.
1: Info 8.
3: Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Krajem jula, početkom augusta, isplata penzija sa povećanjem od 3,5%.

0: Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Dumić. Informacije iz svijeta sporta i prognoza vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
0: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o drugoj i trećoj tranši kredita, od kojih svaka iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obuhvaćenim programom kapitalnih transfera Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu za ovu namjenu planirano je ukupno 150 miliona konvertibilnih maraka domaćeg dugoročnog zaduženja, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra je planirana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Više informacija donosimo u nastavku. Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjev na dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
0: Koje informacije imate od Direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
2: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisa i da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći više proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u Direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja se održati u srijedu.
0: Po programu rada Gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 8.
0: Krajem jula 2026. godine, odnosno početkom augusta, očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec, a koja se sa posebnom pažnjom prati u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara, koje je iznosilo 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje koje je planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja će biti isplaćena početkom augusta u iznosu od 3,5% sa povećanjem, saopćena iz Zavoda Pio Mio. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku u porodice Durmić. Više informacija donosimo u nastavku. Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
3: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem

0: da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koji oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem, da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima, može, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja, pa i do njih, da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
1: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
2: Puni 7 godina, evo, ovo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako gdje je potru, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, ovaj, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima za ručak, se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve, većinom ide za njih, za nas u stvari, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da, ovaj, uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, što imamo dole, paprike, paradajz i krastavce i šta. Da,
3: je li se možda napravi i neka tegla džema?
2: Pa za to sad, imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svu situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
1: Kako nam je kazala Ajna Buljić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
4: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsa Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu onaj i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
1: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
5: Info 8.
1: U sportskom bloku govorimo o odbojci i košarci, pripremio Adnan Džav.
6: Bivša igračica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Ema Čabrić je dobila je poziv na pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ema se našla na užem spisku reprezentativki koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkanskom prvenstvu u Mostaru. Ovo je rezultat njenog dugogodišnjeg rada, truda, discipline i velike ljubavi prema odbojci. Ponosni smo što naš klub ima igračicu koja je svojim zalaganjem zaslužila priliku da obuče dres reprezentacije i predstavlja naš grad, naš klub i našu državu. Draga Ema, ocrtati čestitamo na ovom velikom uspjehu. Želimo ti mnogo sreće na pripremama, uspješan rad, dobro zdravlje i da dostojanstveno predstavljaš boje Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da je ovo tek početak još većih uspjeha u tvojoj sportskoj karijeri. Cijela porodica Žok Gračanica je uz tebe. Stoji u objavi na Facebook stranici ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Inače, ženska odbojkaška reprezentacija do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih

0: Zadnjih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Duganđić i trenera Saše Slijepčevića, kako bi što spremnije dočekale početak priprema. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi puta biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak u razvoju odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo bit će prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade BH odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska 93-82, a zatim su uslijedila 2 bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Švedske, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nama 28. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite Vijesti. Kantonalni sud u Tuzli odlučio, Univerzitetu Carlos trajno je zabranjen rad. U obrazloženju kantonalnog suda stoji, imajući u vidu interes šire javnosti za ishod sudskog postupka u predmetu koji se odnosi na upravni spor pokrenut po tužbi tužitelja Europski univerzitet Carlos Tuzla, protiv akta tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke TK u upravnoj stvari trajne zabrane obavljanja djelatnosti, obavještavamo javnost da je kantonalni sud u Tuzli u nejavnom rješavanju upravnog spora dana 24. jula 2026. godine donio presudu kojom se tužba odbija kao neosnovana. Protiv ove presude nije dozvoljena žalba. BHRT-u je uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka financijske pomoći koju je odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, potvrdio je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto. Forto je naveo da je uplata realizovana uprkos otežanom radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ocijenivši da pomoć državnom javnom servisu predstavlja jedno od značajnijih dostignuća u aktuelnom mandatu. Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju, potvrđeno je za medije. Kako je rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, identitet muškarca još uvijek nije poznat. Radi se na utvrđivanju identiteta, rekli su iz MUP-a HNK. Portal Slobodna Dalmacija objavio je da je do hapšenja došlo u mjestu Cerno, nedaleko od Ljubuškog. Proslavljeni nogometni stručnjak Roberto Mancini ponovo će postati selektor reprezentacije Italije, potvrdio je Fabrizio Romano. Romano je u svoje čuveno Here We Go objavio da je Mancini postigao dogovor sa čelnicima Nogometnog saveza Italije i da će uskoro zvanično biti predstavljen na selektorskoj poziciji. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a sutra u Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a maksimalna dnevna od 28 do 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj i u svakom slučaju želi reducirati svoju preširoku paletu proizvoda. No veliko je pitanje hoće li ostati i za projekte budućnosti. Malo koja marka baterija je toliko poznata kao Varta. Bilo da je riječ o uređajima, lampama, igračkama ili automobilima, plavo-žute baterije iz Elvenga već decenijama se nalazi u milionima domaćinstava širom svijeta. Važni poverioci žele izdvojiti poslovanje sa poznatim baterijama za domaćinstvo iz koncerna, naveli su saopćenju. Razlog je teška financijska situacija kompanije. Preostala dva poslovna područja zbog toga bi mogla završiti u stečaju, javlja Deutsche Welle. Prema vlastitim podacima, kompanija zapošljava oko 3260 ljudi, od kojih mnogi rade u Elvangenu. Posljednji objavljeni podaci iz 2024. godine pokazuju da je Varta, tada uz prihod veći od 790 miliona eura, ostvarila gubitak od oko 65 miliona eura. Osim poznatih baterija za domaćinstvo, kompanija proizvodi mikrobaterije, na primjer za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije za domaćinstva i industriju. Gubitak velikih kupaca i zatvaranje fabrika. Fabrika u bavarskom Norlingenu, koja zapošljava oko 350 radnika, trebala bi biti zatvorena još ove jeseni. Kako je objavljeno u maju, Apple je odustao kao najvažniji kupac za taj pogon. Novi veliki kupci nisu pronađeni. Varta tamo do novembra još uvijek proizvodi dugmaste baterije za bežične slušalice američkog koncerna, ali one će se u buduće vjerovatno nabavljati iz Azije. Glavni uzroci nove krize su znatno pogoršani tržišni uslovi i slabija potražnja, nepovoljne kursne razlike, nedavna odluka ključnog kupca da prekine saradnju. Prema podacima kompanije, zahtjev za pokretanje postupka ne odnosi se samo na Varta AG kao matičnu kompaniju sa sjedištem u Elvangenu, nego i na operativne jedinice Varta Mikrobateriji, Varta Mikro i Varta Storage. Najvažniji povjerioci, među kojima su Deutsche Bank te investicioni fondovi RBC Blue Bay, zatim Blantyre i Whitebox, u međuvremenu više ne vide održivo kompletno rješenje. Kako je postalo poznato ove sedmice, žele izdvojiti poslovanje sa baterijama za domaćinstvo i za njega uspostaviti novu vlasničku strukturu. Početci Varte sežu u 1887. godinu. Još je istraživač Fridtjof Nansen na svojoj polarnoj ekspediciji koristio Vartine baterije. Međutim, taj proizvođač ima i svoju veoma mračnu prošlost. Početkom 20. godina prošlog vijeka, u neprijateljskom preuzimanju dionica firme koja se tada još zvala AFA, vlasnik postaje Günther Quandt. Ta porodica, danas poznata prvenstveno kao vlasnik BMW-a, zapravo je počela u tekstilnoj industriji, ali je svoje ogromno bogatstvo dobrim dijelom stekla u doba nacističke Njemačke. Svakako je pomoglo i to što je prva supruga Quanta, Magda, kasnije postala supruga Josefa Goebbelsa. U AFA-u i pod upravom Quanta su tako dolazile praktično sve modernije fabrike akumulatora u osvojenim zemljama Europe, jer je vojska trebala mnoštvo akumulatora ne samo za flotu podmornica koje je opremala još u Prvom svjetskom ratu. Ipak u tim fabrikama su masovno radili logoraši i zarobljenici koji su morali rukovati kiselinama, olovom i opasnim materijama praktično bez ikakve zaštite. Uprkos tome, Günther Quandt je nakon rata u procesu denacifikacije pronašao prilično glatko, iako je poslovanje preuzeo njegov sin Herbert Quandt. Tek 2000. godine porodica je počela prodavati svoje dionice jer je postalo očito da su potrebne velike investicije. Naime, Varta je već 90. zapala u krizu, bila podijeljena i postepeno rasprodana. Dakle, ponavljamo, njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 28. julsko izdanje.
1: Info 8.
3: Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas dan žalosti. Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sutra sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Krajem jula, početkom augusta, isplata penzija sa povećanjem od 3,5%. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Dumić. Informacije iz svijeta sporta i prognoza vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Federalno ministarstvo financija objavilo je dva javna poziva za dugoročno kreditno zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o drugoj i trećoj tranši kredita, od kojih svaka iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obuhvaćenim programom kapitalnih transfera Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu za ovu namjenu planirano je ukupno 150 miliona konvertibilnih maraka domaćeg dugoročnog zaduženja saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra je planirana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Više informacija donosimo u nastavku. Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
4: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjev na dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
3: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
4: Pa evo iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći više proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
3: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 8.
3: Krajem jula 2026. godine, odnosno početkom augusta, očekuje nas isplata penzija za ovaj mjesec, a koja se sa posebnom pažnjom prati u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Nakon što je prvo usklađivanje izvršeno 1. januara, koje je iznosilo 11,2%, očekuje se i drugo usklađivanje koje je planirano za 1. juli, odnosno julsku penziju koja će biti isplaćena početkom augusta u iznosu od 3,5% sa povećanjem saopćena iz zavoda Pio Mio. Korisnici prihvatnog centra Duje danas su imali radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku u porodice Durmić. Više informacija donosimo u nastavku. Porodica Durmić iz Doboistoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog

0: centra Duje Donirošljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
1: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koje oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja pa i do njih da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
0: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
2: Puni 7 godina, evo ovo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako gdje je potru, što kaže, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, ovaj, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve većinom ide za njih, za nas u stvari, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da ovaj, uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, što imamo dole paprike, paradajz i krastavce i šta. Da,
3: je li se možda napravi neka tegla džema?
2: Pa za to sad, imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svu situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi ovaj pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
0: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
4: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsad Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu onaj i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno vole da dođu da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
0: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
5: Info 8.
0: U sportskom bloku govorimo o odbojci i košarci, pripremio Adnan Džav.
6: Bivša igračica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica Ema Čabrić je dobila je poziv na pripreme ženske U20 odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ema se našla

0: na užem spisku reprezentativki koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Balkanskom prvenstvu u Mostaru. Ovo je rezultat njenog dugogodišnjeg rada, truda, discipline i velike ljubavi prema odbojci. Ponosni smo što naš klub ima igračicu koja je svojim zalaganjem zaslužila priliku da obuče dres reprezentacije i predstavlja naš grad, naš klub i našu državu. Draga Ema, ocrtati čestitamo na ovom velikom uspjehu. Želimo ti mnogo sreće na pripremama, uspješan rad, dobro zdravlje i da dostojanstveno predstavljaš boje Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da je ovo tek početak još većih uspjeha u tvojoj sportskoj karijeri. Cijela porodica Žok Gračanica je uz tebe. Stoji u objavi na Facebook stranici ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Inače, ženska odbojkaška reprezentacija do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano upravo u gradu Danereti. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Duganđić i trenera Saše Slijepčevića, kako bi što spremnije dočekale početak priprema. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi puta biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak u razvoju odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo biće prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade BH odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija večeras protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska 93-82, a zatim su uslijedila 2 bitna trijumfa. BH juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Švedske, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Serlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nama 28. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

0: koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Hvala.